Her gittet der fug i Hasper Udili. Et vil der skal lade det for noget bestemte. Den lalte der i vores vores.